Forces of such power, it's not known

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

i vår Herres Tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal.

visna, og jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer I lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn I ei krise igjen, og jeg tenkte

fest. Vi fikk all rom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kopperbryllup på Rådås og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers. Som vi

og bil. Ja, det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever. Men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang. Så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har aller vært bedre.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Slang, mate.
1: Horrible. Right, that's awesome.
2: Do
1: you?
0: Guitar, kom med og klipp til strengen på den.
2: Det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Aldri, men.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

reiste tidlig til Sios. Det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far. Det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før. Du må prøve å feile. Jeg var 15 når jeg søkte hyre. En redd bussegård.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke eneren. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

0: første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. En studie som publisert I The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking I 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko, samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og haglet salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, amklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, halv trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa den. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Døren sprek jeg og pekte I kratt og fadderen skvatt som en støkk katte Og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 762 smitt og vesen Røv, sa fadderen Sølvrøv, det skinner han helt hit Og mange penger for det skinner der, sa fadderen Det blir bra, den der lurer Med mauser og hagle og smitt og vesen Sneiken seg frem på strømpelesen Like stille som ånd som går, da brølte den ut Det skudder I år og så brente den av Og lauvet røst og torv av sprut Og det singlet stygt I en glassrute Da var vi oppdaget sølvreven vår Det jakke med den største jeg har skutt I år, sa fadderen Største sølvre og folkvogn I lykke spesial Over deg med to feil for gasser og døde av Så fadderen han mistet jaktlisensen Og ligger han I trening på svenske grensen Og ligger og skyter på svenske fan Og vil ha en jemt land I Herredalen Og jeg drar aldri på jakt noe mer Jeg bare sitter hjemme og ler han Tenker på den store gangen da Fatter en skjøyt på folkevåg

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. En studie som publisert I The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking I 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko, samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten 2/3, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller lyngdalkulturhus.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg trender

Gunslingers, der som fikk synge Frøken for Rodney Atkins og Farmers Daughter åpna kaffekoppen denne her tirsdagen 8. september skriver vi. Håper du har en god start på dagen og klar for to timer her sammen på Radio Lyngdal. Vi skal få resten av Gunslingers før Riders kommer med Why Don't You Spend The Night før vi tar en titt på værmeldingen.

Det ser ut til å bli en grå dag over distriktet denne tirsdagen her. Det kan ventes litt grann opphold midt på dagen I dag. Det har vært litt regn nå I morgen på morgensiden, og det skal være litt regn I formiddag. I kvellinga I dag så ser det ut til at vi kan få litt regn. Sola kan faktisk kikke frem rundt klokka ett, men tror det blir grått utover dagen. I morgen tidlig så det meldt regn, eller natt I morgen. Og så det meldt sol hele dagen, svak vind fra nordvest med vindkast på 7-8 sekundmeter, temperaturer på rundt 16-17 grader. Det samme gjelder torsdag, 16-17 grader og sol og fint vær. Og ellers fredagen viser at det meldt regn, og det skal holde seg på regnet fremme til rundt neste tirsdag. Luke Bryan, Played Again.

Ja, det ikke godt å vite hva som rett side av Mjøsa. Det var I hvert fall Vaselina Bilerpugg som sang feil side av Mjøsa. I time 2 I dagens kaffekopp så skal vi få høre ifra Geir Stølen som forteller om nok en fugl denne tirsdagen. Hver uke så det jo en ny fugl som han da rett og slett forteller litt om. Det det. Vi tar med oss litt kort ifra dagen I dag, helt I starten I dag, tirsdag 8. September, årets 251. Dag, vi I uke 37, og det 114 dag igjen av 2026.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Brad Paisley og We Dance, det litt grann reklame der. I 1535 I USA slo de første nybyggerne seg ned I Florida på denne dagen her. Tenk deg for en plass det ble etter hvert det. I 1930 tegneserien Blondie så dagens lys I USA, og I 1932 Patsy Cline, den amerikanske countrysangeren, ble født og gikk bort I 1963 I en flyulykke. Og I 1938 på Fornebu, den gang sjøflyovn, landet Norges første rutefly. Flyplassen ble da innbygget I 1939 og nedlagt I 1998.

Sidegubber, alt du vil ha fikk du høre. Vi holder oss litt på tidslinja på dagen I dag. I 1941 I Russland, der startet tyskerne sin beleiring av Leningrad, det som nå heter St. Petersburg, og den varte frem til januar I 1944, 1 til 1.

Bjørn Eidsvåg, sjalala, fikk du høre der. Vi holder oss fortsatt på dagens tidslinje på dagen I dag. Det som sagt tirsdag 8. september, og Amalie, Alma og Allan har navnedag I dag. Og på dagen I dag I 1969, Lars Bohinen, fotballspiller for blant annet Vålringa, Nottingham Forest og Blackburn ble født på denne dagen her. Og I 1974 I USA ble ekspresident Richard Nixon benådet av presidenten for General Ford for å slippe tiltale I Watergate-saken. Og I 1981, vi holder oss litt på fotballverden, Morten Gamst Pedersen, en fotballspiller, ble født på den dagen der. Han var solgt fra Tromsø til Blackburn I 2004 for 1,5 millioner pund. Han tjente I 2006 350 000 kroner I uka, cirka 50 000 om dagen. Han spilte for Rosenborg I 2014 og I Tromsø I 2016 og Alta I 2020. I 1989 I Nordsjøen styrte et fly fra selskapet Partner. 55 mennesker omkom på denne dagen her. Litt solskinsmusikk I det grå været. Plumbo, du sola.

Håper ikke du tar den alt for seriøst, den teksten der. You should probably leave. Jeg håper du blir det. Du hører på kaffekoppen, og jeg skal fortsette å være her etter litt nyheter og reklame hvert øyeblikk. Og da skal vi få Geir Stølen etter det. Elvis kommer her, all shook up.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Udødelige The Eagles der, og We Danced. Velkommen tilbake til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Du har fått litt nyheter og reklame påfyll. Da skal vi straks få litt annonse fra lag og foreninger I vår oppslagstavle med Sten Helge Nilsen. Før det, Ray Charles, Hit the Road, Jack.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det kaffekoppen-samling. Kaffekoppen tilbud til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne, Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne, da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18, da det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 det møte. Da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september det avlyst, og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen. Da blir andakt av Inger Johanne Åndal. Det blir sang og en quiz, og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen. De holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen og kom. Det altså fredag 11. september klokka 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom, og ta en sving om. Ellers det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Og bedehus melder om følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Å Bedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Å Bedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du I Gustava Kjellands vei 7, det altså I gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19.
Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Så det er helt sånn. Så det er rundt og koser deg, du og jeg. Jeg kan ikke jo si at jeg rundt I godværet og koser meg. Jeg jo mandag, dog, og må bare si som sant det, at nå jeg ikke god tak, for det ikke helt opphold. Det jo som opphold et øyeblikk, og så småregner det igjen, og så det opphold igjen, og så småregner det igjen, og så... Det virker ikke som det helt stødig dette her været. Men jeg kikte det at... Det kan bli litt sånn småstødig, kanskje onsdagskveld og torsdag. Men vi får bare vente og se. Jeg vet ikke hvor dag du det når du hører på dette programmet her, så kan du jo tenke om jeg har hatt rett eller ikke. Jeg har jo merket det at høsten, den har begynt å melde seg. Ikke bare med at det blåder og alt ihop og litt sånn, ja, litt ruske vær. Men du ser det på fuglene jo. Der begynner å komme, holdt jeg på å si, fogler som ikke på en plass si, pleier å være rundt dørene, og så minker der på andre igjen. Nå det jo, ja, det jo enda noen linerle som rundt og fly og sjoge bitt I grannet, og det som litt stilige, det stopper jo å reagere når man ser en voksen en, så mye som ren og fin I drakter, så ikke bare det her unge. Og det jo det jeg har sagt, at nå på høsten, så vil du oppdage at det veldig stor variasjon, for å si det på den måten, stor variasjon I draktene på fuglene. Det jo som det vi vant med, ikke helt det som det normale. Men jeg vet ikke, det jo litt spennende, og I dag så hadde jeg en sånn, jeg vann en liten tur på morgenkvisten, og da var det ikke det helt store sånn sett. Men I helga, da hadde jeg en tur der jeg opplevde å høre en fugl som gir meg gode minne. Kan dere minne Sverre M. Fjellstad? Jeg har sagt det mange ganger før. Jeg regner med at det noen av dere der ute som på samme alder som jeg, og kanskje dere både eldre og ja, yngre, for å si det sånn. Men kan dere minnes programmene til han? Da hadde han mange ganger holdt det på seg, så hadde han jo innslag av denne her fuglen, jo. Og det var svart spett.

Det er jo som litt sånn kjennings. Jeg er jo Gjeresmetten som synger når programmene mine starter og styrer, men Sverre M. Fjeldstad, han hadde mye denne her svartspetten med i sine program. Og jeg må bare si som sant det at det er en fugl som ja, jeg skal ikke si hva jeg vekker holdt på å si i de der minnene i meg og alt ihop, men jeg er fornøyd. Og den hørte jeg. Da vil det jo si det at vi er dratt mot høst i dette her området, når du kan da høre denne her svartspetten.

reifte litt i hukommelsen til deg. Jeg vet ikke hva du gjorde, altså. Det er rart med det. En her sånn program som en, eller opplevelse som en har sett og fått med seg kanskje for en lang tid tilbake, og det er noen ting som bare blir siddans. Og det ble det med den her svartspetten. Bare hør nå etter. Ja, det er fint når du kan høre den liksom, og så når du da gjeng en tur i skauen og alt i håp, så hører du den. Og det er det som er med fuglene, at mange av de hører du. Det er ikke alle fuglene du får sett. Det er veldig få, synes jeg, i grunnen. Samtidig som jeg hadde i dag, så var det da jeg hadde denne her tårnseileren. Jeg begynte jo med det at jeg som ikke hadde hatt noe ordentlig gang på det, men så datte jeg inn på denne her svartspetten. Men i dag hadde jeg en tårnseiler. Og tårnseileren, ikke noe spesiell fog med det, men det er veldig få av det. Når vi kommer over i september, og jeg vet ikke om jeg har sett en tårnseiler i september før, men det fikk jeg altså. Det var en sånn fin opplevelse. Vi er vant med å se svale, og så kommer tårnseileren når han kommer flygans. Han har jo et veldig lite hoved, så når du ser han fly da, så ser du jo som bare vengene blir helt boa. Og så blir de jo ikke spiss i enden, og så blir de jo som, det er som de sier, det blir som en bumerang. Og så blir det bare en kropp som blir satt på midten på der. Så han er liksom helt svart, uansett om du ser han øvant ifra eller ondant ifra. Og så har han litt sånn stivvengens flyging. Det var tårnseileren. Du skal være heldig hvis du klarer å se den du er nå, altså. Og mens du tenker på om du har sett en tårnseiler det siste, så tar vi nå musikk.

Jeg vet ikke. Fant du ut om du hadde sett noen tårnseilere det siste, eller var det jo en bare lovesvala du hadde sett? Ikke vet jeg. Det kan være du har sett den, men det er hovedsakelig lovesval du ser nå. Foruten at du kanskje har hørt den som er dagens fogel, svart spett. Jeg sa det at den gir mange gode følelser, i hvert fall i mine, holdt på å si, små grå tanker. Så er det noe som skjer med meg når jeg hører den her svart spett. Jeg vet ikke. Skjedde det noe med deg når du hørte den svartspetten? Eller var det bare en fugl som lagde noe lyd? Ja, det kan jo godt være. Ikke vet jeg hvordan du er skrudd ihop og laget. Men jeg er i hvert fall veldig godt fornøyd når jeg som blant annet hører svartspetten. Eller jeg skulle høre en annen slags fugl av en eller annen slag. Men hvis du er så heldig å få sett den, så kan jeg si det sånn at når du ser han fly, så flyger han for så vidt ganske beint hvis du er han fra den ene dalen til den andre. Men han flakser noe veldig ujevnt. Han flakser jo som ikke helt kontroll på seg. Det gjenger nok så jevnt allikevel, men han er jo som han skulle ha hatt seg en skarpbein, for å si det sånn. Han er litt i ubalanse. For ellers når du ser en spettet fly, så er det som så gjenger den i bue. Opp og ned, liksom veldig jevn og fin i fluginga. Mens denne her svartspetten, den flakser som en annen. Ja, som jeg sier det, skulle tro det var en sen lørdagskveld du så han, uansett hvor tid på år og døgnet du så han. Men hvor stor er han da? Ja, bittegrann mindre enn i kråga, og kan faktisk minne om i kråga når han kommer flugans. På grunn av det at krogene flakser jo også bittegrann sånn frem og tilbake. Men blir litt mindre slankere utgave av i kroga. Og så er jo denne svartspetten helt svart. Men det har vi jo kjennskap til. At når vi ser de fleste fuglene opp mot himmelen, og det er bittegrann lyst på himmelen, ja, så blir de jo svarte imot deg uansett. Men hvis du skulle være så heldig, og komme sånn at du kommer litt nærme, så kan det jo være det at du klarer å se om det er hun eller han av denne svartspetten. Oi, oi, oi, det kan du godt si. Ja, for denne helsvarte hakkespetten, som er grann mindre enn i kroga, den er altså helsvart, foruten at det er litt rødt på toppen av hovet. Og er det da liksom hele toppen av hovet er rød, så er den han. Er det bare i bakkanten der er litt rødt, så er det hu. Klarer du å ta den neste gang du kanskje bare hører han? Ja, for hvis du bare hører han, så hjelper det jo ingenting. Men klarer du å få sett han? At du får mye som krelt deg inn på litt, eller du får med deg en kikkert. Men det er jo ikke alltid selv med en kikkert hjemme, så det er jo ikke alltid han blir med deg ut. Men før du setter han på nært hold, alt ihop, så vet du det, at denne her helsvarte hakkespetten vår, den er altså Europas, eller Norges største, hvis du vil bare si det, hakkespett, som heter svartspett, som er hakk mindre enn i kroga, ikke mye, ligger vel på 40-tallet, opp mot 50 kanskje. Så har du da en hand av en svartspett som er rød på hele hovet, toppen av hovet fra nebben og så litt bak i nakken. Det er jo som helt topplogget. Det er rødt. Og så har du da en hu som er bare rødt i bakkant.

Og så har du da den her kjenningen med at når han flyr, så flyger han for så vel ganske beint ifra A til B hvis han skal imellom der. Men det ser ut som han har hatt seg en skikkelig skarp bein, for han vingler og dingler i randet og i sin helhet. Og hvis du ser han ihop med kroger som du sannsynligvis ikke kommer til å gjøre heller, så kan du si det sånn at du ser at han er grann slankere i kroppen. Og så vil du se da at hovet er litt godt løftet. Det ser ut som at han løfter hovet i bittegrann når han flyr. Men det er vel bare han må prøve å holde hovet opp og holde litt stille for. Ikke sant? Du vet hvordan det er hvis du har vært uden hel lørdagskveld. Og da du skal sjangle deg hjem, så er det greit at hovet er på plass. I hvert fall sånn kan du skjele han litt i bittegrann på flyginga. Flakse litt mye frem og tilbake, men han kommer fra A til B som regel. Og så vet du det at var han helrød på toppen av hovet, så var den han, og var det bare litt rødt i bakkant, så var det hun. Og den her svartspetten er jo som navnet sier, hel svart. Og med den så sier jeg rett og slett på gjenhør, her ved Radio Lyngdal.

Takk til Geir Stølen som lærte oss noe nytt om enda en fugl denne uka her, Svartspetten. Vi ble litt kjente for der. Så var det de dere som sang Erik Vea etterpå det. Don Williams, The Gentle Giant som han ble kalt når han holdt på å spille konsertet. Lord, I hope this day is good for me.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket L.

We're all going to be all right, og Karl Ang da, som med I den nye norske storfilmen En nasjon I sjakk. De har to låter med på den filmen der. Hiv deg rundt på kino og se den og få med deg den fine lokale musikken der. En annen som skal få lov til å avslutte dagens kaffekopp, Seb Ottesen som synger Danse for deg selv. Takk for at du hører på Radio Lyngdal, og frem til neste gang på januar og ta vare på hverandre.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse, den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det kaffekoppen samling. Kaffekoppen tilbud til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. Jon David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18, da det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 det møte. Da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september, det avlyst. Og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen-fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen, da blir andakt av Inger Johanne Åndal, da blir sang og en quiz og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, de holder til på Lindland Bedehus i Farsund. Ta med deg noen og kom, det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen-fellesskapet. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers er det søndagsbuffet også ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Og bedehus melder om følgende. Der er møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 er der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå er de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du i Gustava Kjellands vei 7, det altså i gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Og da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det Lyngdal Misjonsforening, NMS, som har andaktsansvaret. Og vi skal høre Siri Syrstad berette dagens ord. Aller først så får vi litt musikk.

God formiddag, alle sammen. Når jeg har valgt å si noe om hva som viktig for min tro I denne ukas andakta, så tenker jeg fort på takknemlighet. Jeg har en jeg kan takke. For snart ett år siden så var hadde mannen min og jeg en interessant samtale med en mann vi traff på ferie. Han var I en vanskelig livssituasjon og hadde behov for noen å snakke med. Underveis I samtalen kom vi inn på om han hadde noe han var takknemlig for. Da sa han at begrepet takknemlighet ikke ga mening for han. Han trodde ikke på en personlig Gud og hadde derfor ingen å takke. Jeg har ofte tenkt på dette I ettertid, og ser etter denne samtalen I enda større grad hva det betyr å ha en å takke. Nå tror jeg at mange kan kjenne takknemlighet uten å ha en kristen tro. Men I mitt liv så henger disse tingene veldig tett sammen. Selv om jeg har vært heldig med mye I livet og har mye å være takknemlig for. Jeg møter mange som har opplevd mye vondt, men kanskje strever med sykdom eller har mistet mye. Noen som utenfra sett kanskje ikke har så mange grunner for å være takknemlig. Likevel ser jeg at de ofte finner grunner til takknemlighet, og at det med å gi livet innhold og mening, til tross for store utfordringer. En gammel engelsk predikant, John Henry Jowett, kjent for å ha snakket mye om takknemlighet. Han har blant annet sagt, «Takknemlighet både en vaksine, en motgift og et rensemiddel.» I dette ligger det at takknemlighet, I likhet med en vaksine, kan hindre oss fra å smittes av utefrittshet og motløshet. Den beskytter oss. Takknemligheten også en motgift som kan nøytralisere giften fra murring og tendensen til å ville kritisere uten grunn. Og når vi kjenner at bekymringene vil ta overhånd, kan takknemligheten bidra til å lindre og rense bort bekymringene som tynger oss. At det å være takknemlig godt for oss, både en psykologisk og en bibelsk sannhet. Det har de siste årene vært mye fokus på betydningen det har for vår psykiske helse, og sette ord på hva vi takknemlige for. Det også forsket på takknemlighet. Og ikke overraskende, så ser det å øve seg på å være takknemlig ut, til å føre til bedre livskvalitet. Så når Paulus I brevet til Tessalonikerne oppfordrer oss til å takke Gud under alle forhold, så det en oppfordring som vi gjør klokt I å lytte til. Ikke som et pålegg, men nettopp som en oppfordring. Vi kan ha mange ting å være takknemlig for. Det kan være naturen, familie, venner, gode opplevelser eller små hendelser I hverdagen. Jeg tror vi alle kan øve oss I å se ting I hverdagen som vi kan være takknemlige for. Det kan være dagens første kaffekopp, sola vi kjenner I ansiktet, blomsten som lyser opp I hagen, eller andre ting. Og alt dette kan vi takke han som har skapt oss for. Men det noe som gir enda større grunn til takknemlighet, og det at vi får kalles Guds barn. Den kjærligheten vi har blitt vist gjennom det Jesus har gjort for oss, det vår aller største grunn til takknemlighet. Slik står det I 1. Johannes brev, kapittel 4. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. La oss be Herrens bønn. Vår Far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea med misjon. Og I dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå ut I hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. For et formidabelt oppdrag å bli tildelt. Det bokstavelig talt grenseløst, hele verden, for alt som Gud har skapt, eller all skapningen som det står I en annen oversettelse. Det vil jo selvfølgelig si alle mennesker over hele kloden til enhver tid. Det oppdraget Jesu disipler fikk I det forfatteren Marvin Newell kaller den andre misjonsbefalingen, og vi finner den I Markus 16:15. I Jesu første misjonsbefaling fikk disiplene vite at de ble sendt ut på samme måte som Jesus var blitt sendt av Faderen, slik det ble gjengitt I Johannes 20:21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Men de fikk ikke vite noe mer, og som Marv Newell skriver I boken De siste folkegruppene, oversatt og utgitt av Norea Mediemisjon, var dette Jesu måte å formidle dybden og bredden I misjonsbefalingen på. Litt etter litt. Skulle alt ha kommet på én gang, ville det ha blitt for mye for disiplene å forholde seg til. I første misjonsbefaling fikk de vite at de ble utsendt. Nå får de vite at de ble utsendt til hele verden, for å forkynne evangeliet for alle mennesker. Med andre ord, her det bare å snøre på seg turskoene og gjøre seg klar til å legge ut på et ganske så omfattende oppdrag. Og det var nettopp det Thomas gjorde. Han som hadde fått tilnavnet Tvileren. Han som ikke var til stede da Jesus viste seg for første gang, og som ikke trodde på de andre når de fortalte at Jesus var stått opp og at han hadde vist seg for dem. Han som selv måtte se og kjenne på Jesus' hår før han trodde. Og Jesus oppfylte Thomas sitt ønske, og han fikk både se og kjenne på sårene. Men han fikk også denne formaningen fra Jesus. Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser og likevel tror. Men interessante hva som skjedde med Thomas etter dette møtet. For det forvandlet han fra å være en tviler til virkelig å bli en troens mann. I Johannes 20:28 sier han, «Min Herre og min Gud». Og ikke lenge etter Jesu himmelfart la Thomas ut på sitt misjonsoppdrag, og det var av det radikale slaget. Han nådde langt, lenger enn noen. Han har fått tilnavnet Indias apostel, og ifølge kirketradisjonen nådde nemlig Thomas helt til det sørlige India. Han krysset grenser I bøtter og spann, tusenvis av kilometer hjemmefra og østover. Det var en helt ekstraordinær reise på den tida. Over landegrenser, kongedømmer, kontinenter, elver og på tvers av ulike religiøse samfunn. Han gikk virkelig til de unådde folkegruppene. Og trolig hadde han bare fortsatt, om det ikke var for at han led martyrdøden der I det sørlige India. Men sporene etter Thomas tydelige også den dag I dag, for det finnes gamle kirkesamfunn som sporer sitt opphav helt tilbake til apostelen Thomas. Og det god grunn til å feste lit til disse kildene, selv om det ikke bekreftet av samtidige historiske kilder. Uansett kan vi si at Jesu andre misjonsbefaling definitivt ga disiplene både mandat og grønt lys for å reise så langt de kunne med de gode nyhetene. Det var ingen grenser for evangeliet. Og sånn det også I dag. Det ingen grenser. Selv om det har gått 2000 år, det langt igjen før oppdraget fullført. Mer enn 40% av verdens befolkning tilhører folkegrupper som unådde evangeliet. Det skal, og det må, plage oss. Den radikaliteten som Thomas representerer bør være en inspirasjon også til Jesu etterfølgere I dag. Og de harde fakta at bare 1% av alle innsamlede midler I kristne kirker og organisasjoner går til misjon rettet mot unådde. I tillegg det urovekkende at bare 5% av verdens misjonærer arbeider inn mot unådde folkegrupper I verden. Heldigvis har denne prosenten økt litt grann de siste årene. Og så det interessant å observere at India faktisk det landet I verden med flest unådde folkegrupper. I boka som jeg allerede har nevnt, De siste folkegruppene, siteres G. Allen Fleece på at dette med misjon til alle verdenshjørner ikke noe vi skal ta stilling til, hvorvidt vi skal engasjere oss eller ikke. Det ikke valgfritt. Det jo faktisk en befaling. Derav misjonsbefalingen. Fleece sier Kristus har befalt hver troende til å forkynne evangeliet. Det kan være mange ulike måter å oppfylle dette målet på, men uavhengig hva slags rolle Gud har gitt den enkelte av oss, målet med at vi gjør vår del for Jesus, at hele verden skal nås av evangeliet. Et annet sitat som du kanskje har hørt før og som til ettertanke fra Carl F. Henry. Evangeliet bare gode nyheter dersom det når fram I tide. Det står ikke på oppdraget eller på mandatet, det viser Jesu andre misjonsbefaling tydelig. Gå ut I hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Så kan det være på sin plass også å minne om det som står I Matteus 24:14, og dette evangeliet om riket skal forkynnes I hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Oppdraget ikke fullført, og det bør ligge oss tungt på hjertet, vi som Guds folk på jord I dag. Kanskje skulle vi utfordre hverandre på å si som Paulus gjør I Romerne 15:20. Jeg har alltid satt min ære I å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke kjent. Jeg har vært innom Thomas, han som gikk fra å være en tviler til å bli en sterk troende. Som fotballinteressert Liverpool-fan jeg også fristet til å sitere nylig avgåtte manager Jürgen Klopp, da han startet I jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Den gamle storheten Liverpool lå med brukket rygg, og mange hadde mistet troen på at laget kunne oppnå gammel storhet. Jeg vet ikke om han hadde disippelen Thomas I tankene, men det kan hende, for Jürgen Klopp regner seg som en kristen og kjenner nok historien om Thomas. Men uansett kom et svært tydelig råd fra klubbens nye leder til både fans og spillere. Vi må gå fra å være tvilere til å bli troende, var budskapet. Med det forandret Jürgen Klopp en hel fotballklubb. Vel, fotball sies å være det viktigste av alt som ikke viktig, og derfor så la jeg sammenligningen ligge der. Men historien om Thomas jo et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om hvordan Jesus bringer mennesker fra tvil til tro, og hvordan han kan bruke dem som sier ja til kallet, til oppdraget, eller til befalingen. For oppdraget ikke fullført, og både du og jeg behøves I dette arbeidslaget. Gå ut I hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt I serien over en åpen bibel, og det var just den sett som av dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Right along about now, I'd like to sing Cash on the Barrel here.

Det er tirsdag, og du lytter til Radio Lyngdal. Vi har hatt program allerede denne tirsdag formiddagen, og mer skal det bli nå etter nyhetene klokka 11. Da er det klart for quiz, så du kan ringe på 38 34 31 90 inn og svare på spørsmål, eller kanskje det pris. Det får vi høre nå etter 11. Klokka 12 får vi Riksnyhet igjen og oppslagstavla. Klokka 13.05 non-stop med norsk på norsk musikk. Klokka 14.05 norsk på norsk med musikk ifra Sørlandsartisten. 15.35 får vi oppslagstavla igjen, og klokka 16.05 en gjenlytt med kaffekoppen ifra der morges. Country gospel-teamet med Per Govardsen kommer klokka 18.05, og så får vi fra arkivet klokka 19.05. Tor Ole forteller klokka 20.05, og klokka 21 i kveld, da er det Skansat sitt tilbud som overtar. Og vi minner om at hver torsdag klokka 20.20, da er det Radio Bingo her. Mer informasjon om den og om alt det andre vi har her på radioen, kan du finne med å gå på nettstedet www.radiolyngdal.no. Men der får vi litt musikk til, og så nyhetene klokka 11.00.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Da inne I de siste 10 minutterne her på denne sendingen, og vi sier hallo.
1: Hallo.
0: Da vi kommet til...
1: Arnold Utland.
0: Ja.
1: Hallo, Berger.
0: Lige så, hallo.
1: Da vil jeg svare på den gruppa.
0: Som...
1: Det var jo Vågan, du
0: prøvde. Ja, Elda Vågan, ja.
1: Ja, var ikke det Vaselina Bilopphøggers?
0: Det Vaselina Bilopphøggers, ja.
1: Det var det, ja. Vi får prøve om vi kan noe, ja.
0: Jeg vet ikke om han holder på med noe pizza og sånn også, men... Men det kanskje...
1: Ja, det gjør han også, ja.
0: Det vel helst I reklame,
1: det. Hver dag møtte
0: jeg. Ja,
1: flere ganger til dagen, hvis du ser på.
0: Ja.
1: Ja, hva som hilse tilbake til Øyvind og Øyve nå. Takke for den hilsen, ja.
0: Ja.
1: Og hilse tilbake til Ingrid og Aslaug, og hilse til Tore Lande og til Sigurd og Leif Arne på Ore. Og ellers alle kjente. Og masse til dere to på radioen, Berger.
0: Ja, takk for det, du. Takk for det. Hvordan, hadde du noe regning nåt?
1: Ja, jeg var just ule og så, og det var ikke så mye som I Mandla, der var det bare 7-8 millimeter, ja.
0: Ah, ja.
1: Ja, men vi har jo fått, og fra det begynte å regne for, ja, det var 3 uker siden vi har fått, jeg har fått godt over 100.
0: Ja, ja, hva med det?
1: Så det har jo... Vi trenger ikke akkurat mer vann på jorda, men bekker og vannene, det jo små, og elva ser ut som en liten bekk, vet du.
0: Ja.
1: Det rart.
0: Ja, ja. Det så greit, Arnold. Da må du bare ha tusen takk for å ringe. Ja,
1: hallo.
0: Ja, det godt, ja. Ja. Men klarer en til. Hallo.
2: Var det min tur?
0: Nå var det din tur.
2: Ja, du vil ha et ord der, kriminalroman og romanskaper. Går kanskje.
0: Ja, hva var det nå? Jeg hadde den. Kriminal og skaper, ja. Og kriminal, hva var det du sa?
2: Roman.
0: Ja, og romanskaper. Jaha, ja, den må være 4. Og det Edna som ringer, ikke det?
2: Ja. Og så har jeg så lyst til å fortelle om den store gleden. Altså, jeg var bare 5 år, så jeg forstod ikke hvorfor folk ble så ville. Men i etterkant at jeg da fikk opplevd de oppgangstiderne, og kunne gå på butikken, vet du, og kjøpe, gå med 25 øre, skulle kjøpe et hektar gjær, så vi har jo ikke hatt godteri og sånn, så vi brukte I hvert fall å smake litt gjær når det gikk hjemover. Det var jo ikke akkurat god, men det var en slags vitamin, og ja, også at når flyene fra innlandet kom over, de fløg I fredsformasjonen over Røstås og mot Lofoten. Og så stod de, tok hvite laken og venket tilbake I gledesrus, vet du. Helt herlig.
0: Ja, for nå tenker du på freden I
2: 45. Ja, fredsdagen, ja. Men takk for meg. Ha det.
0: Ha det riktig godt. Takk skal du ha, Edna. Ja, kanskje om det var en til der. Det var der. Si hallo igjen.
3: Hei, det var Torhild Kalleberg.
0: Torhild Kalleberg, ja. Hadde du ringt til før? Nei.
3: Nei.
0: Ja. Ja, da har jeg skrevet den her. Du tenkte på...
3: Et spørsmål.
0: Hæ?
3: Et spørsmål.
0: Ja, du tenkte på det. Ja, selvfølgelig tenkte du på det. Men var det noen av det jeg hadde gjort du ville svare på?
3: Det
0: aner
3: jeg ikke var akkurat
0: skålpå. Ah, ja, sant, ja. Ja, men da skal du
3: høre.
0: Da skal du høre. Jeg spurte, hva var Kjell Halbings synonyme da han skrev bøkene om Morgan Cain? Vet ikke om du leser noen av de bøkene.
3: Nei, det har jeg ikke. Jeg tror nettopp jeg klarer det.
0: Nei. Hvem det som skrev bøkene om Lillebror og Knerten?
3: Ja, det var jo hun der... Lillebror og Knerten, jeg snakker. Ja. Der har min mormor og de 8 unger.
0: Ja, hun skrev det jo. Ja, men det var jo, ja. Hun så så koselig ut.
3: Ja, det
0: gjorde hun. Ja. Da skulle synd vi ha fengt den parken her i Lyngdal, men det ser ikke sånn ut.
3: Nei, det tror jeg ikke det kommer.
0: Nei, jeg tror ikke det nå lenger. Det var jo, de begynte jo på han, men...
3: Det var vel mest et mislykka prosjekt.
0: Ja, ja, det var... Det ble dessverre det. Hun heter ja. Anne...
3: Takk virkelig.
0: Mm. Det er så fint som det kan bli, det.
3: Ja, greit. Må du ha en fin dag.
0: Ja, du også. Tusen takk skal du ha.
3: Ja, ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, tida den bare flyger av sted. Og bare for å ta litt grann av rast nå på programmet, det kan vi jo gjøre, så kan jeg jo nevne det at når vi er ferdig med denne sendingen her, så blir det da litt, ja, først oppslagstavla, så klokka 1 så kommer det nonstop musikk norsk på norsk, og så klokka 2 så blir det litt sørlandske tone, musikk det jo. Og så kan vi jo nevne reprise av kaffekoppen, den kommer klokka 16.05, det er med Morgan. Eller så blir det jo country gospel-teamen med Per Goarsen, og det er klokka 5.06. 5.07 så er det reprise av arkivet, og 5.08 så vil Tor Ole fortelle. Minner om at i morgen, da blir det altså ikke noen quiz på grunn av det som skjer i Oslo i morgen. Da er vel de fleste mer eller mindre opptatt med å se på fjernsynet der, så det hadde vel ikke vært så godt å finne noen til å ringe heller. Ellers så starter jo morgen allerede 8.02 med kaffekoppen, og for dere som er tidlig oppe, så kan dere da lytte på Stå opp ifra klokka 7. Ellers så kan vi jo nevne at på torsdag, da nevner jeg bare Stein Helge sin Nilsens Café klokka 10:55. Og så minner vi om radiobingo på torsdag klokka 20:20, der bingotoppen er 90.000 kroner. Fredagen mener jeg, da blir det Aslaug og Ingrid som skal ha kveldsending her på Radio Lyngdal. Og da treffer du de da i stedet for. Da tror jeg også at jeg må foreta i lite raske trekning her, og da kanskje du kan spille en bit grann av musikk mens det er.

Ja, det var 48. CD'en med Lindesnes trekspillklubb, der Fotlandsfossen bruser. Den gikk denne gangen til Aud Medberg Stillofsen. Kanskje hun kan da gi den videre I jubileumspresang til mannen. Så vi bare gratulerer til henne. Da vil jeg, Jan Birger Galdal, bare få lov å si tusen takk til alle dere som har ringt inn I dag, og til dere som har lyttet. Jeg vil også takke Jostein Engseth for at han har vært med og hjelpt meg ute I teknikken. Så jeg jo tilbake igjen neste tirsdag til samme tid og på samme kanal. Så da det bare å henge med videre da. Lytt fremdeles på Radio Lyngdal, og kos dere utover dagen, så høres vi straks igjen. Da sier jeg bare vær så god til Jostein, så får han finne nyheter om et lite øyeblikk.

0: Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter to meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om følgende aktiviteter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det Kaffekoppen-samling. Kaffekoppen tilbudt til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18 da det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 det møte, da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september, det avlyst. Og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen, da blir andakt av Inger Johanne Åndal, da blir sang og en quiz og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, de holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen og kom, det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Og bedehus mellom følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du I Gustava Kjellands vei 7, altså I gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF-lister sitt første møte nå I høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: kunne jo ha våkna ved siden av en søv Eller bare jeg kunne ha vært død Når et hjul flatt, da kan du bare flir Det kunne vært vært
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet og har drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapsaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte I Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet I trafikkoppgjøret I går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet I spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte I Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapsaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det kaffekoppen-samling. Kaffekoppen tilbud til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Da blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18, da det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 det møte. Da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september, det avlyst. Og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen, da blir andakt av Inger Johanne Åndal, da blir sang og en quiz og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, de holder til på Lindland Bedehus i Farsund. Ta med deg noen å komme, det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Hansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers er det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Og bedehus melder om følgende. Der er møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 er der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå er de takknemlige for vare til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av Bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og Bedehus finner du i Gustava Kjellands vei 7, altså i gata like bak Klyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF-lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social, der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeir Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Farmer's Daughter og Rodney Atkins fikk åpne dagens kaffekopp denne her ettermiddagen. Håper du har en god tirsdag så langt. Bli med de neste to timene, så skal vi få lære litt mer fra dagen I dag, og vi skal få Geir sitt fuglehjørne I løpet av de neste to timene. Frøken og Gunn.

Det ser ut til å bli en grå dag over distriktet denne tirsdagen her. Det kan ventes litt grann opphold midt på dagen I dag. Det har vært litt regn nå I morgen på morgensiden, og det skal være litt regn I formiddag. I kvellingen I dag så ser det ut at vi kan få litt regn. Sola kan faktisk kikke frem rundt klokka ett, men tror det blir grått utover dagen. I morgen tidlig så det meldt regn, eller natt I morgen. Og så det meldt sol hele dagen, svak vind fra nordvest med vindkast på 7-8 sekundmeter, temperaturer på rundt 16-17 grader. Det samme gjelder torsdag, 16-17 grader og sol og fint vær. Og ellers fredagen viser at det meldt regn, og det skal holde seg på regnet frem til rundt neste tirsdag. Luke Bryan, Played Again.

Ja, det ikke godt å vite hva som rett side av Mjøsa. Det var I hvert fall Vaselina Bilapøkker som sang feil side av Mjøsa. I time 2 I dagens kaffekopp så skal vi få høre ifra Geir Stølen som forteller om nok en fugl denne tirsdagen. Hver uke så det jo en ny fugl som han da rett og slett forteller litt om. Det det. Vi tar med oss litt kort ifra dagen I dag, helt I starten I dag, tirsdag 8. September, årets 251. Dag, med uke 37, og det 114 dagen av 2026.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Brad Paisley og We Dance. Dette er litt grann en reklame der. I 1535 I USA slo de første nybyggerne seg ned I Florida på denne dagen her. Tenk deg for en plass det ble etter hvert det. I 1930 tegneserien Blondie så dagens lys I USA. Og I 1932 Patsy Cline, den amerikanske countrysangeren, ble født og gikk bort I 1963 I en flyulykke. Og I 1938 på Fornebu, den gang sjøflyet, landet Norges første rutefly. Flyplassen ble da innbygget I 1939 og nedlagt I 1998.

sidegubber, alt du vil ha fikk du høre. Vi holder oss litt på tidslinja på dagen I dag. I 1941 I Russland, der startet tyskerne sin beleiring av Leningrad, det som nå heter St. Petersburg, og den varte frem til januar I 1944. En til 1,5 million mennesker ble drept eller sultet ihjel under den beleiringen. Og I 1943 Longyearbyen og Barentsburg ble ødelagt av tyske krigsskip. 8 nordmenn ble drept. Og på denne dagen her, Stein Erik Olsen, en klassisk gitarrist, ble født på denne dagen. 1964, Joakim Nilsen, eller Jokke, en norsk pop- og rockmusiker, ble født. Han gikk bort I 2000, kjent for å ha vært frontfigur I Jokke og Valentinerne. Og hva passer vel bedre enn litt musikk ifra Jokke?

Bjørn Eidsvåg, sjalala, fikk du høre der. Vi holder oss fortsatt på dagens tidslinje på dagen I dag. Det som sagt tirsdag 8. september, og Amalie, Alma og Allan har navnedag I dag. Og på dagen I dag I 1969, Lars Bohinen, fotballspiller for blant annet Vålringa, Nottingham Forest og Blackburn ble født på denne dagen her. Og I 1974 I USA ble ekspresident Richard Nixon benådet av presidenten for General Ford for å slippe tiltale I Watergate-saken. Og I 1981 vi holder oss litt på fotballverden. Morten Gamst Pedersen, en fotballspiller, ble født på den dagen her. Han var solgt fra Tromsø til Blackburn I 2004 for 1,5 millioner pund. Han tjente I 2006 350 000 kroner I uka, ca. 50 000 om dagen. Han spilte for Rosenborg I 2014, og I Tromsø I 2016, og Alta I 2020. I 1989 I Nordsjøen styrte et fly fra selskapet Partner. 55 mennesker omkom på denne dagen her. Litt solskinsmusikk I det grå været. Plumbo, du sola.

Håper ikke du tar den alt for seriøst, den teksten der. You should probably leave. Jeg håper du blir det. Du hører på kaffekoppen, og jeg skal fortsette å være her etter litt nyheter og reklame hvert øyeblikk. Og da skal vi få Geir Stølen etter det. Elvis kommer her, all shook up.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og tv-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Udødelige The Eagles der, og We Danced. Velkommen tilbake til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Du har fått litt nyheter og reklame påfyll. Da skal vi straks få litt annonse fra lag og foreninger I vår oppslagstavle med Sten Helge Nilsen. Før det, Ray Charles, Hit the Road, Jack.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det kaffekoppen samling. Kaffekoppen tilbud til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18 det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 det møte. Da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september det avlyst. Og det på grunn av hans majestet Kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen. Da blir andakt av Inger Johanne Åndal. Det blir sang og en quiz, og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen. De holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen og kom. Det altså fredag 11. september klokka 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom, og ta en sving om. Ellers det søndagsbuffet også ute på Bispen på Borhaug, hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Og bedehus melder om følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for vare til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du I Gustava Kjellands vei 7, det altså I gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19.
Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Så det er helt sånn. Så det er rundt og koser deg, du og jeg. Jeg kan ikke jo si at jeg er rundt I godværet og koser meg. Jeg jo mandag, dog, og må bare si som sant det, at nå gikk jeg ikke rundt tak, for det ikke helt opphold. Det jo som opphold et øyeblikk, og så småregner det igjen, og så det opphold igjen, og så småregner det igjen, og så... Det virker ikke som det helt stødig dette her været. Men jeg kikte det at... Det kan bli litt sånn småstødig, kanskje onsdagskveld og torsdag. Men vi får bare vente og se. Jeg vet ikke hvor dag du det når du hører på dette programmet her, så kan du jo tenke om jeg har hatt rett eller ikke. Jeg har merket det at høsten, den har begynt å melde seg. Ikke bare med at det blåder og alt ihop og litt sånn, ja, litt ruske vær. Men du ser det på fuglene jo. Der begynner å komme, holdt jeg på å si, fugler som ikke på en plass si, pleier å være rundt dørene, og så minker der på andre igjen. Nå det jo, ja, det jo enda noen linerle som rundt og fly og sjoge bitt I granna, og det som litt stilige, det stopper jo å reagere når man ser en voksen en, som mye som ren og fin I drakter, så ikke bare det her unge. Og det jo det jeg har sagt, at nå på høsten, så vil du oppdage at det veldig stor variasjon, for å si det på den måten, stor variasjon I draktene på fuglene. Det jo som det vi vant med, ikke helt det som det normale. Men jeg vet ikke, det jo litt spennende, og I dag så hadde jeg en sånn, jeg vann en liten tur på morgenkvisten, og da var det ikke det helt store sånn sett. Men I helga, da hadde jeg en tur der jeg opplevde å høre en fugl som gir meg gode minne. Kan dere minne Sverre M. Fjellstad? Jeg har sagt det mange ganger før. Jeg regner med at det noen av dere der ute som på samme alder som jeg, og kanskje dere både eldre og ja, yngre, for å si det sånn. Men kan dere minnes programmene til han? Da hadde han mange ganger holdt det på seg, så hadde han jo innslag av denne her fuglen, jo. Og det var svart spett.

Det er jo liksom litt sånn kjennings. Jeg er jo Gjeresmetten som synger når programmene mine starter og styrer, men Sverre M. Fjellstad, han hadde mye denne her Svartspetten med i sine program. Og jeg må bare si som sant det, at det er en fugl som ja, som ja, jeg skal ikke si hva jeg vekker holdt på å si i de der minnene i meg og alt ihop, men jeg er fornøyd. Og den hørte jeg. Da vil det jo si det at vi er dratt mot høst i dette her området, når du kan da høre denne her Svartspetten.

Ja, reifte litt i hukommelsen til deg. Jeg vet ikke hva du gjorde, altså. Det rart med det. En her sånn program som en, eller opplevelse som en har sett og fått med seg kanskje for en lang tid tilbake, og det er noen ting som bare blir siddans. Og det ble det med den her svartspetten. Bare hør nå etter. Ja, det er fint når du kan høre den liksom, og så når du da gjeng en tur i skauen og alt i håp, så hører du den. Og det er det som er med fuglene, at mange av de hører du. Det er ikke alle fuglene du får sett. Det er veldig få, synes jeg, i grunnen. Samtidig som jeg hadde i dag, så var det da jeg hadde denne her tårnseileren. Jeg begynte jo med det at jeg som ikke hadde hatt noe ordentlig gang på det, men så datte jeg inn på denne her svartspetten. Men i dag hadde jeg en tårnseiler. Og tårnseileren, ikke noe spesielt fog med det, men det er veldig få av dem. Når vi kommer over i september, og jeg vet ikke om jeg har sett en tårnseiler i september før, men det fikk jeg altså. Det var en sånn fin opplevelse. Vi er vant med å se svale, og så kommer tårnseileren når han kommer flygans. Han har jo et veldig lite hoved, så når du ser han fly da, så ser du jo som bare vengene blir helt boa. Og så blir de jo ikke spiss i enden, og så blir de jo som, det er som de sier, det blir som en bumerang. Og så blir det bare en kropp som blir satt på midten på der. Så er den liksom helt svart, uansett om du ser den øvant ifra eller underant ifra. Og så har den litt sånn stivvengens fluging. Det var tårnseileren. Du skal være heldig hvis du klarer å se den du er nå, altså. Og mens du tenker på om du har sett en tårnseiler det siste, så tar vi nå musikk.

vet ikke. Fant du ut om du hadde sett noen tårnseiler i det siste, eller var det i grunn bare lovesvaler du hadde sett? Ikke vet jeg. Det kan være du har sett den, men det er i hovedsakelig lovesval du ser nå. Foruten at du kanskje har hørt den som er dagens fogel, svart spett. Jeg sa det at den gir mange gode følelser, i hvert fall i mine, holdt på å si, små grå tanker. Så er det noe som skjer med meg når jeg hører den her svart spett. Jeg vet ikke. Skjedde det noe med deg når du hørte den svart spetten? Eller var det bare en fugl som lagde noe lyd? Ja, det kan jo godt være. Ikke vet jeg hvordan du er skrudd i hop og laget. Men jeg er i hvert fall veldig godt fornøyd når jeg liksom blant annet hører svartspetten. Eller jeg skulle høre en annen slags fugle i en annen slag. Men hvis du er så heldig å få sett den, så kan jeg si det sånn at når du ser han fly, så flyger han for så vidt ganske beint hvis du er han fra den ene dalen til den andre. Men han flakser noe veldig ujevnt. Han er jo som ikke helt kontroll på seg. Det gjenger nok så jevnt allikevel, men han er jo som han skulle ha hatt seg en skarp bein, for å si det sånn. Han er litt i ubalanse. For ellers når du ser en spetta fly, så er jo som så gjenger den i bue, opp og ned, liksom veldig jevn og fin i fluginga. Mens denne her svartspetten, den flakse som en annen, ja, som jeg sier det, skulle tro det var en sen lørdagskveld du så han, uansett hvor tid på år og døgnet du så han. Men hvor stor er han da? Ja, bittegrann mindre enn i kroger, og kan faktisk minne om i kroger når han kommer flugans. På grunn av det at krogeren flakser jo også bittegrann sånn frem og tilbake, men blir litt mindre og slankere utgave av i kroger. Og så er jo denne svartspetten helt svart. Men det har vi jo kjennskap til, at når vi ser de fleste fuglene opp mot himmelen, og det er bittegrann lyst på himmelen, ja, så blir de jo svart imot deg uansett. Men hvis du skulle være så heldig, og komme sånn at du kommer litt nærme, så kan det jo være det at du klarer oss å se om det er hun eller han av denne svartspetten. Oi, oi, oi, det kan du godt si. Ja, for den her helt svarte hakkespetten, som er grann mindre enn i kroger, den er altså helt svart, foruten at det er litt rødt på toppen av hovet. Og er det da liksom hele toppen av hovet er rød, så er den han. Er det bare i bakkanten der er litt rødt, så er det hu. Klarer du å ta den neste gang du kanskje bare hører den? Ja, for hvis du bare hører den, så hjelper det jo ingenting. Men klarer du å få sett den? At du får mye som krelt deg inn på litt, eller du får med deg en kikkert. Men det er jo ikke alltid, selv om en kikkert hjemme, så er det jo ikke alltid han blir med deg ut. Men før du setter den på nært hold, alt ihop, så vet du det, at denne her helsvarte hakkespetten vår, den er altså Europas, eller Norges største, hvis du vil bare si det, hakkespett, som heter svartspett, som er hakk mindre enn i kroger, ikke mye, ligger ved på 40-tallet, opp mot 50 kanskje, så har du da en hand av en svartspett, som er rød på hele hovet, toppen av hovet, fra nebben og så litt bak i nakken, det er liksom helt topplogget, det er rødt, og så har du da en hud, som er bare rødt i bakkant. Da vet du hvordan du skjeler kjønnen på en svartspett. Men om du får sett den eller ei, eller kanskje du ikke får hørt den heller, det kan ikke jeg gjøre noe med eller gå god for å se det på den måten. Men uansett, det har vært svartspetten du har hørt sånn med jevne mellomrom i dag. Haha, du kjenner den litt igjen. Det er altså svartspetten. Pleier som regel å lage og gi fra seg begge de her to lydene.
Av og til så lurer på, gir han mest den ene eller gir han mest den andre, men han pleier å fordele den også greit i liksom imellom de to måtene han gir lyd ifra seg. Og så har du da den her kjenningen med at når han flyr, så flyger han for så vel ganske beint ifra A til B hvis han skal imellom der. Men det ser ut som han har hatt seg en skikkelig skarpein, for han vingler og dingler i grannene i sin helhet. Og hvis du ser han ihop med kroger, som du sannsynligvis ikke kommer til å gjøre heller, så kan du si det sånn at du ser at han er grann slankere i kroppen, og så vil du se da at hovet er litt godt løftet. Det ser ut som at han løfter hovet i bittegrann når han flyr. Men det er vel bare han må prøve å holde hovet opp og holde litt stille for, ikke sant? Du vet hvordan det hvis du har vært uden hel lørdagskveld, og da du skal sjangle deg hjem, så er det greit at hovet er på plass. I hvert fall sånn kan du skjele han litt i bittegrann på flyginga. Flakse litt mye frem og tilbake, men han kommer fra A til B som regel. Og så vet du det at var han helrød på toppen av hovet, så var den han, og var det bare litt rødt i bakkant, så var det hun. Og den her svartspetten er jo som navnet sier, helt svart. Og med den så sier jeg rett og slett på gjenhør, herved Radio Lyngdal.

Takk til Geir Stølen som lærte oss noe nytt om enda en fugl denne uka her, Svartspetten. Vi ble litt kjente for der. Så var det de der som sang Erik Vea etterpå det. Don Williams, The Gentle Giant som han ble kalt når han holdt på å spille konsertet. Lord, I hope this day is good for meg.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 905.

0: 15 31 2 8 5.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller

We're All Going To Be Alright, og Kardang da, som med I den nye norske storfilmen En Nasjon I Sjakk. De har to låter med på den filmen der. Hiv deg rundt på kino og se den og få med deg den fine lokale musikken der. En annen som skal få lov til å avslutte dagens kaffekopp, Seb Ottesen som synger Danse For Deg Selv. Takk for at du hører på Radio Lyngdal, og frem til neste gang på januar, og ta vare på hverandre.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favoritt radiostasjon. Vi er kommet frem til uke 36. Uke 36 I vår herrens år 2026. Jeg valgte å kalle dette denne programposten Rest in Peace, Dolly Parton Special Edition. Dolly Parton, eller Dolly Rebecca Parton. Hun ble født I 19. januar 1946, og hun døde 25. august 2026, bare noen få dager siden. Så det blir en hyllest, og det blir mange sanger her med Dolly Parton og andre kjente artister. Vi skal høre på artister som Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, Ann-Kathrin, Jarl Gabrielsen, Angela Lidin, Janne Merete, Werner Oxford, Brad Paisley, Vince Gill, Joss Bates, Steven Kvinnlaug fra Norge, Supergruppa Alabama og Ivar Dolve fra Norge. Vi starter det hele med Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Her kommer titellåten på CD-en og sangen Honky Tonk Angels. It wasn't God who made Honky Tonk Angels, faktisk. Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton, vær så god.

Ja, her hørte vi fra CD-en Honky Tonk Angels, og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, med spesiell gjestartist Kitty Wells. Sangen vi hørte var sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og denne utgaven av Country Gospel-teamen for eventuelt nye lyttere har jeg valgt å kalle Rest in Peace Dolly Parton Special Edition. Det blir en hyllest til Dolly Parton som nettopp reiste videre til et bedre sted. Hun ble født i 19. januar 1946 og døde 25. august 2026, bare noen få dager siden. Neste ut på spillista Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen, Vandre med Jesus.

Ja, det var sangen Vandre med Jesus med artisten Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen. Vi hørte her Vandre med Jesus. Neste ut på spillista I dag sangen On the Wings of a Dove, fremført av Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette.

Ja, det var sangen On the Wings of a Dove med artistene Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Angela Ledin ligger klar nå I min CD som skal spinne rundt. Hun snakker om de som laver radio. Mr. Radio Man. Vær så god, Angela Ledin.

Ja, det var artisten Angela Lidin som sang for oss Mr. Radio Man. Nå kommer Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Janne og Merete sammen med Vernon Oxford, og sangen den heter Mommy, Do You Think I'll Go to Heaven?

der Janne og Merete sammen med Vernon Oxford med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete. Nå kommer en duett der, det artisten Brad Paisley sammen med Dolly Parton. When I get where I'm going, when I get to where I'm going, Brad Paisley sammen med Dolly Parton.

Ja, det var Brad Paisley og Dolly Parton, men de sang flakket sammen. When I Get to Where I'm Going, Brad Paisley og Dolly Parton. Vi fortsetter å hylle Dolly Parton som nylig døde den 25. august 2026, bare få dager siden. Hun ble født 19. januar 1946, så dette programmet en hyllest til denne store artisten som reiste vekk fra denne jord. Vi hører på en duett, Vince Gill, sammen med Dolly Parton. I Will Always Love You, og den skrevet av Dolly Parton faktisk. Vince Gill, sammen med Dolly Parton, I Will Always Love You, hentet fra Vince Gill sin CD, Souvenirs.

duett der med Vince Gill og Dolly Parton fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og det var sangen som Dolly Parton har skrevet, I Will Always Love You. Josh Bates kommer nå med Perfect Day.

Josh Bates, vi hørte her med Perfect Day. Nå kommer Steven Quinlaug, norsk artist Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama.

Ja, det var sangen One Red Rose for Mama. Artisten, det var Steven Quinlaug. Og hvis du hørte litt knittring der, så var det faktisk det på vinyl, altså LP. Derfor var det litt knittring I den sangen, det blir jo ikke noe. Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama. Nå kommer Alabama, og det en CD. Her kommer Alabama med sangen I Am a Pilgrim.

Ja, det var Alabama vi hørte her med I Am A Pilgrim. Nå kommer denne CD-en som vi har hatt tidligere I programmet også, Honky Tonk Angel. Og her det Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, og de skal fremføre sangen I Dreamed Of A Hillbilly Heaven. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette.

Ja, det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Vi hørte her. Angela Ledin kommer nå med sangen A Choice People Make. Angela Ledin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med A Choice That People Make. Angela Lidin. Nå kommer norsk artist Ivar Dolve med sangen The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etterpå kommer gruppa Bullseye Band, Kirke om natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird.

Ja, det var Bullseye Band, Kirke om natten. Nå ser jeg tida raser og går, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, og gjenstår det bare for meg I studio, Per Goversen, og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favorittradiostasjon. Ha en flott sensommer eller høstuke, alt etter hvor du I Norge, til å høres igjen på lufta om en uke. Helt på tampen får vi plass til Anita Hernes, Aldri, alltid. Aldri, alltid fra artisten Anita Hernes.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og tv-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet hjemme også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det Fra Arkivet så det noe som gått en eller annen gang I radioens historie. Noen ganger så det gjerne noe som spilt inn tidligere, men som alligevel sendt I radioen. Denne gangen så skal vi tilbake til før Radio Lyngdals eksistens. Du har kanskje hørt og sett Lyngdalskua. Den står midt I sentrum utenfor rådhuset. Og for mange så dette en kjent landemerke. Kua den symboliserer samarbeidet mellom bygd og by og ble reist for å hylle landbruket og menneskene som bygde Lyngdal sammen. Midt I Rådhusparken kan du oppleve å se Lyngdalskua, og vi har et historisk opptak fra 26. august 1983. Da var det avduking av denne Lyngdalskua, og vi skal høre det opptaket nå. Aller først Birger Galdahl som introduserer.
4: Så gjenger vi videre til en stor begivenhet som skjedde I Lyngdal. 26. august 1983. Da ble Lyngdalskua avduket I Lyngdal. Og det var Walter Bredo Larsen som høyre som da hadde ansvaret for den seremonien.

0: holde på litt. Og da har jeg bare ganske kort å si nå en takk til kunstneren for den gode løsningen som I hvert fall etter vårt og mange syn det har blitt på skulpturen av Lyngdalsskua. Og på vegne av komiteen så skal jeg overrekke denne blomsterbuketten. Bare en ting som jeg ikke ville si I sted, jeg vil si jeg ikke akkurat tore nok, men det kunne kanskje virke litt provoserende, men nå har Fløgstad sagt det før meg, så nå skal jeg bare si det på en litt annen måte. Og Fløgstad han sa det at den har vært av uvurderlig betydning for handelsstanden, eller for handelsnærlivet I Lyngdal. Og da skal jeg omskrive det litt grann, og tillate meg å påstå at det har ikke vært en meieribestyrer, det har ikke vært en banksjef I Lyngdal Sparebank, og det har ikke vært ett medlem I Lyngdal Handelsstandsforening som har gjort og betydd så mye for Lyngdal som Lyngdalskua. Og nå har jeg fornøyelsen av på vegne av de tre samme institusjonene å overrekke denne skulpturen til Lyngdal kommune ved ordføreren.
1: Ja, godt folk. I dag skrives det Lyngdals historie av beste slag. Kua har fått sitt flotte monument. Det jo en overveldende fin og lik statue. Ja, så lik at da I går kveld var nede og kikket når de monterte den. Jeg trodde faktisk den var levende, så jeg måtte si det mangler bare et ordentlig kurot. I dag den på plass. Lyngdalskua, den står jo sentralt I vår bygdehistorie, I jordbrukets historie. Lyngdal jo I utpreget jordbruksbygd. Ideen med å reise en statue her I Lyngdal sentralt, den gammel. Jeg husker helt tilbake, ja, lenger enn 15 år, da var det en del arbeid I gang. Ideen var der. Plasseringen var tenkt sentralt I kommunen. Nå den her, og står her, flott og støtt I Rådhusbakken. Et synlig bevis på tiltak og iherdig innsats I dette viktige foredlingsarbeidet. For det jo nettopp et monument over iherdig innsats og fremsyn som vi får plassert her midt I Lyngdal sentrum, midt I handelssentrumet. Den vil stå her som en mektig inspirasjon også for kommende slekter, for yrkesutøvere I jordbruket. Det jo en av de viktigste næringsgrenene fortsatt I vår kommune. Og derfor var det så veldig fint at det var så stor enighet og samarbeidsvilje om å få reist denne statuen. For det et veldig løft. Komiteen som har stått bak dette arbeidet består jo av folk fra de forskjellige næringsgrenene. Vi har med ribestyret Abraham Tjøtta som representerer jordbruk. Vi har Walter Bredo Larsen som representerer handelsstanden og industri, kan vi si. Og vi har banksjef Benstvedt som representerer Lyngdal Sparebank og kapital. Og dermed så var det en trekant som nødvendig for å få reist dette flotte monument. Kommunen, Lyngdal kommune jo som kjent en kommune I rik vekst. Og som det var sagt før, der har jordbruket hatt sin store andel og lagt grunnlaget. Det noe vi alle må erkjenne. Og derfor det ekstra gledelig I dag at det nettopp jordbruket som skal hedres. og de utøvere som stått bak dette verk. Vi som gamle nok, som har nevnt fylkesagronomen, vi husker jo Dyrsku. Jeg tror dette vil, og Dyrsku var en mektig inspirasjon, også for handelsstanden. Handelsstanden er jo kjent for å være veldig lure og forretningsmessig. De fant snart ut hvor de skulle stille seg opp for å handle og stå i. Nå har vi kurva midt i handelssenteret, og det symboliserer jo dette flotte samarbeid som vi har her i kommunen. Og det vil jeg takke for. Det betyr så endelig mye. Nå har vi her i dag, for uten det er nevnt, tre representanter. Og nå vil jeg med en gang si at nå må vi bare ha skikkelig ekte lyngdøler. Nå går det ikke an å ha folk utenom kommunen. Nå vil jeg kalle frem Sigurd Sturstøl. Om det vil være så grei å komme frem her. Jeg tror jeg begynner med den eldste. Vil du gå frem og så stille med siden av kua? Alf Berge. Av samme kaliber. Vær så god. Vil du også gå med her? Og så har vi den yngste utøveren, som jeg tror enda har Lyngdalsrasen på sin bås. Stemmer ikke det, Fidjeland? Skal vi ikke gi han en ekstra klapp for det? Jeg må be Fidjeland komme frem og stille seg her. Dyktige folk som representerer jordbruk og gårdbrukerstanden i Lyngdal, og det er vi virkelig stolte av. Og derfor sømner seg da å vise dem frem med dette mektige monument. Kommunens takk går selvfølgelig til alle disse næringsgrene med komitemedlem som representert. Men for at folk, vi ønsket å overrekke en blomst, så fant vi ut at vi måtte finne en fellesnemner for de alle. Og da ble han som har enda lyngdalskua på sin bås valgt til å stå fremst. Ingen forkleinelse for de andre. På Lyngdal kommunes vegne vil jeg som et synlig bevis rette over en blomst til disse yrkesutøvere. Og så får Fidjan være fellesnevneren for de alle sammen, som den som enda har kua på sin bås. For øvrig burde de hatt en blomst alle sammen. Vær så god, Fidjan.

0: Ja, det var ordfører Olof Opsahl som vi hørte til slutt her overrekte blomster og hederlig omtale til blant annet de som da hadde drivet med denne kurasen. Og med det så skulle vi vel ingen være i tvil om hva før vi er stolt av Lyngdalskua i kommunevåpenet, byvåpenet nå i Lyngdal.
1: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og tv-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Da er vi kommet frem til den siste delen av den opplesningsserien, og jeg går videre med Petra. Jeg hadde en tam høne som hette Petra, og den var både tam og sosial. Petra kunne også gjøre et lite kunststykke. En kveld hadde vi juleavslutning, og foreldrene til skoleklassene var samlet i gymsalen. Da trådte jeg frem på podiet med gamle Petra på skuldra. Vi tok det vanlige nummeret. Jeg hadde en godbit i handa, som jeg holdt frem, og så sa jeg, «Hopp, Petra!» Og Petra hoppet ned på hånda mi og spiste godbiten. Det ble jubel og klapp i salen. Så tok jeg Petra og kastet henne høyt opp i lufta over folkemengden i salen. Petra flakset energisk over folkemengden i en halvsirkel og landet midt i salen under hyling og jubel. Den hadde gitt sitt bidrag til underholdningen den kvelden. På biblioteket. Et år hadde jeg en litt spesiell klasse. Guttene var ok, men jeg opplevde jentene som noe sure og misfornøyde. Ikke alle, selvsagt, men mange av dem. Stemningen var ikke helt god, rett og slett. Ingen bråkmager, men jeg nådde liksom ikke helt fram. Og det var stadig misnøye med noen av jentenes side, uten at de helt taklet eller fikk bedre situasjonen i vesentlig grad. Jeg hadde også en parallellklasse i noen fag, og der var stemningen helt annen. Guttene var hyggelige, og jentene var positive og greie. Så var det en dag da begge klassene med sine respektive klassestyrer skulle en tur på biblioteket. Det skulle være et slags opplegg der med et foredrag av bibliotekaren. Vi kom inn, og elevene surret litt rundt. Så ble elevene ropt opp av min kollega, og mens jeg ble stående bakerst, bak noen bokhyller, og jeg husker i farten ikke hvorfor. To jenter fra den andre klassen ble også stående der bakerst, og den ene spurte med et sjarmerende smil om jeg ikke kunne lese litt for dem. Jeg svarte at det kunne jeg nok ha gjort, men vi hadde et opplegg vi skulle gjennom. Men jentene akte på ingen måte å gi seg. Den ene tok meg i handa og ledsaget meg bort til sofaen. «Sett deg nå her mens vi finner en bok», sa hun. Jeg protesterte, men jentene overhørte meg fullstendig. «Du må lese for oss», sa den andre. Disse to jentene var så totalt annerledes enn de fleste jentene i min klasse. De var hyggelige og blide og positive. Og før jeg visste ordet av det, hadde de funnet en bok, antagelig en helt tilfeldig bok, som de ga meg. Den ene jenta satte seg på fanget, den andre satte seg ved siden av meg og la armen rundt meg. «Nå kan du lese», sa den ene med fornøyd mine. Jeg begynte å lese. De satt musestille. Jeg hadde ingen anelse om hva jeg leste. Jeg glemte fullstendig tid og sted, bare leste og leste. Jeg aner ikke hvor lang tid vi satt der, men plutselig våknet jeg, i gåseøyne, ved at en stemme som sa, «Jeg tror vi gir oss her!» Det var stemmen til kollegaen min. Fra den andre klassen som de to jentene tilhørte. Jeg så opp. Der sto kollegaen, bibliotekaren, min klasse og den andre klasse og glodde på oss. Ingen sa noe mer. Jeg må innrømme at jeg var litt flau. Men de to jentene var ikke flaue. De hadde oppnådd det de ville. Samme dag fortalte jeg rektoren hva som hadde skjedd. Jeg var litt nervøs for reaksjonen, men han bare lo. Spesialpedagogen. På en mellomstor skole hadde vi en meget dyktig pedagog. Hun tok seg gjerne av elever som hadde spesielle problemer. For eksempel elever som plaget andre, hadde dårlige selvbilde, sosiale problemer, tilpasningsvansker, og så videre. Hun hadde en vennlig stemme, var god til å lytte, og fremfor alt var hun oppmerksom og stilte seg opp
når det trengtes, og stilte opp når det trengtes. Det var spesielt en egenskap denne dame hadde som imponerte meg, og det var måten hun stilte spørsmål på til elevene. Var det for eksempel en elev som oppførte seg dårlig, begynte hun ikke med skjenn og rettesettelser. Nei, hun startet gjerne med noen forsiktige, men lure spørsmål. Hun liksom tenkte og undret seg, mens hun nikket forståelsesfullt etter hvert som eleven forklarte seg. Så fortsatte hun med flere lure og gjennomtenkte spørsmål, og ikke sjelden kunne det ende med at eleven til sist nærmest ble svarskyldig og måtte innse at han hadde gjort noe dumt eller galt. Så kom neste fase, og den gikk gjerne ut på hva en nå kunne gjøre for å løse problemet, for eksempel med å endre adferd. Hun kunne mer enn dette, den dama. Jeg husker en gang vi hadde litt problemer med store variasjoner i engelskkunnskaper med innen to parallelle klasser på ett eller flere av de tre øverste trinnene. Det er nemlig visse regler for hvordan en kan dele opp klasser i grupper etter dyktighet. Det en i gamle dager kalte for en god gammel oppsgruppe, går neppe i dag. I så fall må en få et mer anstendig navn på en slik samling. Nok om det. Vi fikk noe hjelp av den nevnte pedagogen og fikk satt sammen en sådan gruppe elever på tvers av klassene. Dersom dette gikk i orden, ville det være en kjempefordel både for læreren og ikke minst for elever. Men så kom problemet. Dette måtte godkjennes av rektor. Jeg var litt pessimistisk her, for jeg visste at rektor var en anstendig herre som alltid fulgte reglene til punkt og prikke. Spesialpedagogen var imidlertid langt mer optimistisk, og etter en liten prat frem og tilbake overlot vi saken til henne. Så ankom rektoren for å inspisere lister og inndelinger før skolestart. Han hevet øynebrynet noen hakk da han fikk se denne sammensatte gruppa som etter hvert var kommet inn i papirsystemet, eller rett og slett datasystemet. Han så rett og slett meget betenkt ut, den gode rektoren, og så anmodet han om en mulig forklaring på denne samling av navn som sto oppført på denne måten. Jo da, spesialpedagogen la i veien hvordan, hvorfor, fordeler i forhold til slik og slik, nødvendighet og lovlighet og så videre. Dette var ikke så lite komplisert, og det varte ikke lenge før jeg falt ut, som det heter. Rektor var nok med et stykke lenger, men kroppsspråket samt noen små innvendinger viste at også han hadde problemer. Etter hvert var det helt tydelig at også rektor falt ut. Han liksom flyttet urolig på seg, strøk seg over panna og virket ikke særlig komfortabel. Dama fortsatte ufortrødent videre, og til sist måtte bare rektor, om enn noe motvillig, la nåde gå for rett og stilltiende godta gruppa, siden nå pedagogen var så sikker i sin sak. Ekteparet. På skolen hender det av og til at en finner et ektepar. En hører om skoler som er lite begeistret for slike løsninger, mens det på andre skoler er til syvende at den er helt uproblematisk. På vår skole hadde vi et ektepar i såkalt satt alder, som fungerte bra. Jeg var i en tid hjelpelærer hos mannen. Han strevde på den tida med en meget krevende klasse, hvor spesielt noen av guttene kunne være en stor belastning til tider. Det er vel ikke særlig hverken pent eller pedagogisk å kalle elever for noen slasker, men noen av disse nevnte guttene gjorde sjelden eller aldri lekser, og hadde sjelden med seg de bøkene de skulle. De hadde konsentrasjonsvansker, og noen av dem var svake rent faglig, og i friminuttene var det ofte bråk og tumulter. Rett som det var måtte læreren ta klassen for seg og ta opp tingenes tilstand. Men han hadde den egenskapen, denne mannen, at selv om han rettledet, refset og tok seg
og tok for seg i fullt alvor det som hadde skjedd, så hadde han likevel en lun og litt munter undertone, samtidig som han så noen av episoden i et vittig lys. Jeg tror også han var godt likt av elevene. Han var ikke alltid like lett å konversere med denne læreren, for en visste ikke alltid hvor han hadde han. Det var liksom litt uttrykt hva slags svar en kunne få. Nei, da var det mye enklere å gå til fruen. Hun var mye åpnere, og der kunne få greie på saker og ting, både om mannen og henne selv. Dette var i tillegg en frue som var meget dyktig og meget grundig i sitt arbeid. Hun visste også nøyaktig hvordan hun ville ha det. Men tilbake til ektemannen. Jeg må si det like ut. Jeg har aldri på noen skole sett en mann som var mer glad i damer. Det var ikke bare måten han snakket på, men han hadde det med å klappe damene på lærerværelset både her og der. Jeg var litt forskrekket over dette, og en dag dristet jeg meg til å antyde litt forsiktig overfor fruen hva som til tider gikk for seg. For jeg visste at hun pleide å ha kontroll over tingenes tilstand. Jeg tenkte som så at nå har hun sikkert et og annet alvorsord å si til mannen sin. Men der tok jeg feil. Hun bare lo av det hele. Noen ganger diskuterte de to sammen på lærerværelset. De var ikke alltid helt enige, og rett som det var, tenkte jeg at nå bruker du opp til en skikkelig konfrontasjon i fullt dagslys. Men også denne gangen forente jeg meg. For hver gang det bruket opp til et eller annet, hadde mannen den uvanlig gode egenskapen at han greide å vitse det hele bort, og så endte det gjerne med en liten latter. Det ante meg at kanskje her var det noe å lære. Etter hvert som jeg lærte dette ektepar bedre å kjenne, fikk jeg også en annen ting klart for meg. Selv om det ikke alltid kunne se sånn ut, så hadde allikevel fruen alt under kontroll. Hun hadde rett og slett styringen når det kom til stykket. Så var det gutten som gjemte seg i skapet. Jeg hadde en gutt i klassen min, som av og til kunne ha litt problemer. Han likte å spille med et puss, en gang iblant, dersom forholdene lå til rette. En dag kunne jeg ikke få øye på han, da timen begynte. «Hvor er Magnus blitt da?» spurte jeg klassen. Et par av elevene pekte diskret på skapet ved siden av kateter, og jeg skjønte snart at han lå gjemt i skapet. «Ja, vi får bare begynne timen, selv om Magnus ikke er kommet», sa jeg, og så satte vi i gang med et eller annet arbeid. Ikke en lyd hørtes fra skapet, og ingen andre elever sa noe de heller. Da halve timen var gått, hørte jeg noen svake lyder fra skapet. Det var et lite trangt skap, og Magnus kunne ikke ha det særlig komfortabelt der inne. Da timen var gått, ble skapdøra forsiktig åpnet på gløtt. Der satt han krumbøyd og sammenkrøpet, og hadde det nok riktig ille. Jeg lot som jeg hverken så eller hørte noe. Jeg funderte på om han holdt ut en hel skoletime. Det gjorde han så vidt. Da det ringte ut, lot han høre fra seg. Jeg åpnet skapdøra, og lot som jeg ble forskrekket over å se han der. «Sitter du der?» spurte jeg, og spilte forbauset. Han øyet seg voldsomt, for han var meget stiv og støl av å sitte sammenklemt der en hel skoletime. «Det er siste gang jeg gjemmer meg i skapet», stønnet han, i det han krøket seg ut. Det ble en del glisning og latter. Han fikk i hvert fall oppmerksomhet, denne gutten. Krevende gutt. Jeg skulle overta i 5. klasse, og da blir det gjerne at en tar en prat med den tidligere klassestyreren. Jeg fikk vite at gutten stort sett var grei, men det var en av guttene som det var nesten umulig å få til å arbeide i mattetimen. Og hjemmelekser i matte var det visst nok også så som så med.
Nå var det vel en gang slik at jeg brukte noe mer uortodokse metoder enn en del andre lærere, og jeg hadde slagord som jeg alltid forkynte for elevene ved anledning. Det lød som følger: Det er ikke lønnsomt å la være å gjøre hjemmearbeidet. Eller et annet: En har lov til mye, men det er ikke alt som lønner seg. Men tilbake til den omtalte eleven. Mattetimen begynte, og jeg forklarte hva som skulle gjøres. Klassen satt i gang med arbeidet, men den nevnte eleven, vi får kalle han Jon, satt bare og surret. Nå må du komme i gang, Jon, sa jeg. Han begynte å skrive noen tall i boka, men snart stoppet det opp igjen. Etter 20 minutter hadde han skrevet noen få tall i boka. Jeg skjønte nå at her nyttet det ikke bare å mase og passe på, så sa jeg. Du kan gjerne få slappe av hele timen hvis du har lyst, Jon, men da må du ta alt igjen hjemme. Dersom du også velger å ikke gjøre noe hjemme, må du sitte igjen etter skole til å gjøre deg ferdig. Der kan du sitte til du har gjort det du skal. Jeg har nemlig god tid, og kan gjerne bli sittende hele kvelden og natta. Jeg var på ingen måte sint, tvert imot, og jeg lot som om dette var helt ok for meg. Jeg stakk ned på stolen, la beina i kors og ventet tålmodig på hvordan han ville reagere på dette. Jon øyet seg og mente at det var urettferdig, pluss en del andre innvendinger. Men direkte sint var han ikke. Jeg tror i grunnen bare at han måtte demonstrere litt misnøye utad, for i minst mulig grad å tape ansikt. Etter dette ble det mer fart i Jon. Av og til kunne det stoppe litt opp, men da var det nok med et lite kremt fra min side, eller en liten påminnelse. Så var han straks i arbeid igjen. Foreldrene støttet meg, og var fornøyd med utviklingen. Så oppstod et nytt problem. Det var Jons tur til å være ordensmann, men dette nektet han. Hårnakket. Jeg ble igjen med han i klasserommet, etter at de andre hadde satt friminutt. Og nå var vi sinte begge to. Jo nektet konsekvent å gjøre noe som helst. Plutselig smatt han forbi meg og stakk av. Jeg hadde på ingen måte tenkt å gi meg, og derfor satte jeg etter. Vi stormet gjennom skolegården, og jakten fortsatte opp i skogen. På toppen av åsen tok jeg han igjen, og holdt taket i han, mens vi pustet og peste. Deretter halte jeg han med meg tilbake gjennom skolegården og opp i klasserommet. Der tvang jeg han til å gjøre jobben sin med å rydde og vaske av tavla. Jon var sint og beklaget det høylytt, men jeg var også sint, og gjorde det klart at jeg aldri ville gi meg på dette. De andre dagene gikk det bedre. Han klaget og jammet seg litt, men etter hvert stilnet protestene. Etter disse episodene gikk det nok så greit. Jon oppdaget at det ikke var så mye jobb som han hadde tenkt, hverken med regning eller annet, og dessuten så følte han seg antagelig etter hvert mer på linje med de andre elevene, for Jon var helt normalt utrustet. Vi kom etter hvert ganske godt ut av det med hverandre. Årene gikk. Jeg overtok nye klasser og så ikke noe mer til Jon. Så var det en varm solskinnsdag. Jeg var ute i skolegården og hadde vakt. Da fikk jeg se en stor, kraftig fyr komme gående over skoletimen imot meg. Det var Jon. Han kunne være en 18-19 år. Jeg var spent på hva han ville. «Hallo, Torole!» ropte han, og vinket til det han kom mot meg. «Å, hei! Er det deg, Jon?» «Ja, det er det. Kan du huske den gangen du halte meg ned fra heia gjennom skolegården?» «Ja, jeg gjorde det.» Da lo Jon, og jeg måtte le med. Vi hadde en hyggelig prat. Og før Jon gikk, sa han, «Du er den kuleste læreren jeg har hatt.» Det var en av de beste attestene jeg har fått som lærer. Ja, så er det bare noen korte sluttord.
Jeg har arbeidet som lærer I 31 år. Jeg valgte å gå av da jeg var 62 år. Da jeg gikk av, sa skolesjefen I talen sin at jeg hadde vært en spesiell lærer. Jeg kan vanskelig nekte for at han hadde et poeng der. Jeg oppfattet det I alle fall ikke som negativt. Stort sett så har jeg trivet seg I jobben. Det vel ofte slik at, at noe en fornøyd med, og andre ting kunne vel ha gjort bedre. Sånn tenkte jeg for det.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

jeg ønsker hjertelig velkommen til en ny musikktime med meg I studio, og det Ingrid Hope som sitter her og skal være med dere en time fremover. De som åpnet timen I dag, det var jo Johnny and the Hurricanes med Red River Rock. Og vi går videre med Loretta Lynn, og den som hun skal fremføre for oss, det Before I'm Over You.

Det var Loretta Lind, og vi skal videre I dansen med de glade. Det må vi aldri glemme, for det helt lovlig å ta seg en sving. Elton John har jo jeg aldri hatt med I disse programmene, og jeg må jo si at jeg skjemmes over det. Men nå kommer han, Something About the Way You Look Tonight.

Ja, en hånd å holde I, det jo alltid godt. Men nå skal vi sjekke oss litt opp her og svinge litt på oss, og det jo ingen ringere enn Heidi Hauge, og hun synger her, turn it on, turn it up, turn me loose. Her kommer den.

0: the goalposts alive.
1: Celine Dion er også en stund siden jeg har tatt med meg, og hun skal få komme nå I kveld, og hun kommer med melodien som jeg liker veldig godt. Think twice, tenk deg om to ganger, before you leave my life. Her kommer hun.

støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Charlotte Nazareth med Dream On, og det jo også en nydelig melodi, det bare å drømme videre. Da skal vi over til en norsk artist, som jeg jo veldig begeistret for, Terje Sending, og her det også tid for å rikke litt på seg, With Tears In My Eyes.

Ja, den var da fartig, men det skal det jo være I mange av sangene som vi spiller her. Men nå skal vi roe oss godt ned, og hvem andre enn Emma Steinbakken kan gjøre det med floden. Her kommer den.

Tusen takk til Emma Steinbakken for denne flotte versjonen av Floden. Da skal vi videre til en artist med navn Mike Manuel, og han lurer på om det en telefon I himmelen. Han ville så gjerne hatt en siste samtale med sin mor, og hvem av oss har ikke lyst til det, så vi hører på denne Phone in Heaven.

gripende tekst på denne sangen. Det er mesten som jeg må svelle to ganger for å fortsette, men det skal vi klare. Det paret som nå kommer, det Thorns Jordan og Juanita Duplessis, og de har en fantastisk utgave av My Best Friend. Her kommer de.

videre så skal vi ha med oss en lokale artist fra Stavanger, og han synger om blomster på byhaugen, og den bringer fram masse barndomsminner. Når vi var små så gikk vi på byhaugen, vi hadde med oss mat og melk, og plukte blomster hjem til foreldrene våre. Her må dere i alle fall få teksten med.

Ja, det skjulte seg nok mye I buskene på byhøven og I mange andre barker rundt omkring. Men vi skal ikke vite alt. Don Gibson neste ut, og her kommer han med en sang som jeg synes en av de beste han har gitt ut. Men det jo hver sin smak. Men her kommer Sea of Heartbreak.

det bare en melodi igjen av denne tilmålte timen min, og jeg vil jo benytte anledningen og si tusen takk for I dag, og ønske alle der ute I Skansatland å ha det så bra så det går an å ha det. Den som avslutter timen min I dag, det Malcolm Vaughan med My Special Angel. Her kommer den.

0: trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Alle de gode minnene. Skansatte radio.
1: Hei, du hører nå på Skanset. Det her Graceland Band, og på Skanset får du den beste dansebandmusikken.
2: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.

Velkommen til musikktimen her på Skansatt med Aril I studio. Det var ABBA som fikk starte. Det vinner Terks roll, og det var Agneta Fjellskog som sang den låta der. Men nå så skal vi over til Yes to Me, Yes to You med Stevie Wonder.

0: driftsansatt.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Vi i Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.
2: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.

0: hit vi fikk høre der, da skal vi over til René Fransmann. Na, na, na.
1: Alle de gode minnene. Skansatt Radio.
2: Dette Skansatt.

0: Du hører nå på Skanset. Dette Graceland Band, og på Skanset får du den beste dansebandmusikken.
1: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
2: Det var René Frans vi fikk høre det med Na Na Na, og det låta til kontrast i. Og da skal vi fortsette med litt mer dansmusikk. Da skal vi over til Team låten til Olsmann, og det Jørgen Ingman som spiller den.

0: er Skansat.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
2: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.

Det var Trolleske med Bente Lind vi fikk høre der. Da skal vi over til en som heter PK og dansefolket slik hun

var skannende, og vi fikk høre der nå. Da skal vi gjort noe som heter Casanova, sier Gus, kom her nå.

Jeg var ingen Casanova, fikk vi høre der fra. Sier Gus, nå skal vi en tur til Drammen og Donkey Boy Summertimes.

Sometimes med Donkey Boy. Da skal vi over til Tore Tang med Mods, og den kommer her nå.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal.

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid. Og det kan jo ikke vi gjøre noe med. Ja, men kom igjen dere unge, hvis dere tør. Hvis dere våkner og ikke på diskotek.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: When I first saw you,